0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka.
1: Yang penting driving tu ekor peraturan lalu lintas.
2: Benar.
1: Bila kita ngirin orang belakang orang, pastikan jarak kau tu antara kereta depan yang kita belakang apa semua selamat.
2: Jangan rapat.
1: Kaya gunakan isyarat. Jangan nak bersignal. Tangan lu belok. Sakit hati sih. Nak cemas apa? Lepas ya elakkan gangguan. Sibuk sekali-kali ngemak bini sebelah mengkor driving.
2: Tapi bini tak peduli.

0: Mesyuarat khas SPR pagi ini tentukan tarikh penting PRN Johor dan Negeri Sembilan. SPRM terus diperkasa bantras rasuah tanpa kompromi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi. SPR akan bermesyuarat pagi ini bagi membincangkan tarikh penting dan perkara berkaitan pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Mesyuarat bakal dipengerusikan oleh pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun di Menara SPR, Putrajaya. Satu sidang media akan diadakan sejurus selepas itu. Satu jam lepas, Menteri Besar Johor Datuk Wan Hafiz Kazi mengumumkan pembubaran Dewan Negeri setelah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Ini disusuli pembubaran DUN Negeri Sembilan pada 4 Jun atas perkenan yang di-Pertuan Besar Negeri Tuanku Mukris Tuanku Munawir. SPRM akan terus diperkasa sebagai institusi berwibawa dan dihormati dalam usaha membantras rasuah tanpa kompromi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amat menekankan usaha memperkukuh tata kelola, integriti dan agenda reformasi institusi negara yang menjadi teras pembinaan Malaysia yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Perkara itu dinyatakan beliau ketika menerima kunjungan hormat Ketua Pesuruhjaya SPRM, Datuk Seri Abdul Halim Aman di Putrajaya. Tegas Perdana Menteri, integriti bukan sekadar tuntutan dalam perkhidmatan awam tetapi asas penting bagi menjamin keyakinan rakyat, menarik pelaburan berkualiti serta menentukan masa depan negara yang lebih mampan. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar mengarahkan agar kesiapsiagaan diperkukuh di peringkat akar umbi dalam menghadapi fenomena El Nino. Langkah pencegahan dan persediaan awal adalah binting terbaik dalam mengharungi kesan cuaca ekstrim yang semakin tidak menentu. Beliau memberi jaminan kerajaan madani akan terus berikhtiar dalam menghadapi pelbagai krisis global yang kian mencabar bagi memastikan kepentingan rakyat sentiasa terjaga serta ekonomi negara kekal mampan dan berdaya tahan. Sebagai langkah persediaan awal, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam akan menyelaras sesi libat urus dan taklimat berkaitan risiko El Nino bersama semua kerajaan negeri. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, perkara tersebut diputuskan Majlis Tindakan Ekonomi Negara, M10, susulan kebimbangan terhadap impak fenomena itu yang dijangka bermula bulan ini dan berterusan sekurang-kurangnya sehingga pertengahan 2027.
1: Oleh kerana fenomena ini turut akan memberi kesan tambahan kepada krisis tenaga yang sedang berlaku, El Nino berpotensi membawa cuaca lebih panas serta pengurangan taburan hujan yang ketara termasuk sehingga 40 hingga 60% di beberapa negeri. Risiko ini kita tidak boleh ambil mudah. Ia boleh menjejaskan bekalan air, meningkatkan risiko jerebu, memberi tekanan kepada kesihatan awam, menjejaskan tanaman, makanan dan komoditi, meningkatkan permintaan tenaga, seterusnya boleh memberi kesan kepada ekonomi makro secara keseluruhan.
0: Dalam usaha memperkukuh rantaian bekalan tenaga negara, Malaysia dijangka memeterai perjanjian kerjasama hidrokarbon jangka panjang dengan Turkmenistan pada 19 Jun ini. Pada masa sama, kerjasama dua hala dan pelbagai hala akan turut dipertingkat, termasuk menerusi perjanjian bekalan gas asli cecair LNG jangka panjang yang dimeterai antara Petronas dengan syarikat tenaga terbesar Jepun, JERA.
1: Krisis ini telah menguji ketahanan ekonomi negara tetapi pada masa yang sama membuka ruang untuk Malaysia memperkukuh daya tahan jangka panjang. Dengan asas ekonomi yang kukuh, kedudukan tenaga yang strategik dan pengurusan ekonomi yang berpandukan data, Malaysia bukan sahaja mampu mengurus ketidaktentuan global, malah berada pada landasan untuk terus bergerak ke hadapan dengan lebih yakin.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Isu pelarian Rohingya di negara ini memerlukan pendekatan menyeluruh melibatkan kerjasama pelbagai agensi penguasaan dan negara berkaitan. Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin PC berkata, isu itu melibatkan cabaran yang kompleks.
2: Kalau dia orang terlibat macam ni, pasti kita akan tangkap. Walaupun dia orang ni pemegang kad macam ni, kita tak kira kan. Tapi isunya bila kita tangkap, dia jatuh hukum. Lepas tu kita nak hantar ke mana? Nah, itu isu yang saya kata tak boleh melibatkan polis ataupun PMM ataupun Indonesia-nya. Dia melibatkan keseluruhannya.
0: Setakat April lalu, terdapat 128,200 pemegang kad UNHCR di Malaysia. Tan Sri Ayub Han turut mengulas mengenai dadah sintetik baharu dikenali sebagai piu-piu di pasaran yang dikesan dicampurkan dalam cecair rokok elektronik. Kemunculan dadah tersebut membuktikan peranti itu wajar diharamkan. Menurut beliau, penggunaan vape kini semakin tersasar apabila disalahgunakan sedikit pengedaran dadah sebagai medium untuk mengaburi pihak berkuasa. 80 aduan berjaya diselesaikan tribunal bagi anti gangguan seksual dalam tempoh 60 hari dari hari pertama pendengaran aduan. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri memaklumkan 19 lagi aduan masih dalam proses pengurusan.
3: Kerajaan melalui kementerian kami, iaitu Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, menegaskan bahawa gangguan seksual merupakan isu hak, keselamatan dan kesejahteraan masyarakat dan ia bukan sekadar gurauan atau isu peribadi. Kita lahirkan teks ini untuk membantu mereka yang amat memerlukan ini. Jadi ramai yang juga tidak tahu bahawa gangguan seksual bukan saja merangkumi gangguan lisan dan bukan lisan, tetapi turut meliputi gangguan visual isyarat dan yang paling teruk secara fizikal.
0: Datuk Seri Nancy Shukri.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTN.
0: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini. Menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama. Beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong, gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol L3 kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Kira-kira sejam dari sekarang berlangsung pertemuan menarik antara gergasi Asia, Korea Selatan dengan wakil Eropah, Republik Czech dalam satu lagi saingan kumpulan A. Sepak mula pukul 10 pagi nanti dengan siaran langsung boleh ditonton menerusi saluran RTM. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi acara pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran sekalu. Beralih ke luar negara, Iran mendakwa pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Oxeno berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia Pertamina menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Saya telah menjadi mangsa scam. Apa yang harus saya lakukan?
4: Hubungi CCID Scam Response Center di talian 03-261-01-559. Buat laporan polis di balai polis terdekat. Majukan kepada bank yang berkenaan salinan laporan polis dan maklumat akaun bank yang terbabit. Kumpulkan semua bukti dan rekod insiden untuk membantu siasatan oleh pihak polis.
0: Sanan khidmat masyarakat ini dibawakan untuk anda oleh Sarawak FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Dunia 10 Pagi. Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 secara rasmi membuka tirai hari ini menyaksikan Mexico menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam aksi kumpulan A di Stadium Azteca. Selaku tuan rumah, Mexico memanfaatkan kelebihan tersebut dengan meraih 3 mata pertama beraksi di hadapan lebih 80,000 penyokong. Gol pertama Mexico disumbangkan oleh Julian Quiñones pada minit ke-9. Gol El Tri kemudian digandakan pada minit ke-67 menerusi penyerang berpengalaman Raul Jimenez yang menanduk masuk hantaran lintang Roberto Alvarado. Dalam pada itu, upacara pembukaan Piala Dunia di Mexico City sedikit terganggu susulan demonstrasi. Antara yang menyertai bantahan itu ialah Kesatuan Guru, Pertubuhan Petani dan Pekerja Sektor Pengangkutan. Mereka menuntut penyelesaian terhadap pelbagai isu termasuk kehilangan individu, pencen, gaji dan reformasi sektor pendidikan. Penunjuk perasaan turut berhimpun berhampiran stadium yang menjadi lokasi pembukaan kejohanan berkenaan. Mereka dihalang daripada memasuki beberapa kawasan sekitar stadium dan dataran sekalo. Sementara itu, pertemuan menarik antara gergasi Asia Korea Selatan dengan wakil Eropah Republik Czech bakal berlangsung dalam satu lagi saingan kumpulan A. Tonton secara langsung menerusi saluran RTM. Indonesia memperoleh kelulusan untuk meneruskan operasi minyak dan gas di Venezuela ketika negara itu meneroka sumber tenaga alternatif di luar kawasan yang terjejas akibat ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Timbalan Menteri Luar Arif Hagas Ogresono berkata, Indonesia turut meneliti peluang pelaburan di bahagian lain Amerika Latin sebagai sebahagian usaha memperkukuh keselamatan tenaga negara. Menurut laporan media, syarikat minyak milik negara Indonesia, Pertamina, menerusi unit huluannya mengendalikan aset minyak di Venezuela. Namun, operasi terganggu selepas Amerika Syarikat menggantung lesen yang diberikan kepada syarikat minyak asing yang beroperasi di negara itu pada 2025. Perkembangan di Asia Barat, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Amerika Syarikat dan Iran kembali melaksanakan sepenuhnya gencatan senjata bagi mengelakkan konflik di rantau tersebut terus meruncing. Setiausaha Agong PBB Antonio Guterres memandang serius peringkatan ketegangan yang berlaku. Jurucakapnya Stefan Dujarric mendedahkan Guterres bimbang dengan peringkatan serangan Amerika ke atas Iran serta tindakan balas Tehran terhadap beberapa negara di rantau teluk yang tidak terlibat dalam konflik berkenaan. Iran dalam pada itu menegaskan pendekatan Amerika Syarikat ketika ini akan menjejaskan proses rundingan antara kedua-dua negara. Ketua Jawatankuasa Keselamatan Negara Parlimen Iran, Ibrahim Azizi berkata, tekanan ketenteraan yang dikenakan Washington dilihat sebagai usaha untuk mendapatkan tuntutan yang gagal dicapai sehingga kini. Tegas Ibrahim, Amerika perlu menghormati kepentingan dan keselamatan Iran jika mahu proses rundingan diteruskan. Kenyataan itu dibuat ketika kedua-dua pihak dilaporkan masih berunding mengenai beberapa perkara yang belum dimuktamadkan termasuk mekanisme pembebasan dana Iran yang dibekukan di luar negara. Presiden Donald Trump memutuskan untuk membatalkan serangan ke atas Iran. Keputusan dibuat selepas rundingan kedua-dua pihak menunjukkan perkembangan positif. Trump berkata kepimpinan tertinggi Tehran memberikan kerjasama. Perkara utama yang menjadi asas perbincangan turut dipersetujui semua pihak yang terlibat termasuk Arab Saudi, Emirah Arab Bersatu dan Qatar. Bagaimanapun, Trump menegaskan sekatan laut terhadap Iran akan terus dikekalkan sehingga proses berkenaan dimuktamadkan. Sementara itu, beberapa lagi kawasan di selatan Lubnan terus diserang Israel. Rakaman dari lokasi menunjukkan kepulan asap tebal memenuhi ruang udara selepas serangan. Setakat ini, pihak berkuasa belum mengumumkan sebarang maklumat mengenai korban atau tahap kerosakan akibat insiden berkenaan. Konflik di sempadan Lubnan, Israel berterusan sejak Mac lalu membabitkan tentera Israel dengan kumpulan Hezbollah yang disokong Iran. Walaupun gencatan senjata diumumkan pada April, kedua-dua pihak masih saling melancarkan serangan. Pemandu Formula 1 dari Sepanyol Fernando Alonso dijangka menamatkan kerjanya menjelang akhir musim 2027. Perlombaan di Barcelona tahun ini merupakan acara yang terakhir beliau sehingga 2028. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol
setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, Tia. Itulah tadi lagu daripada kumpulan Crystal Lucky Teruja.
1: Irama rancak kita pagi tu nak syah.
0: Betul.
1: Kata orang dua buah lagu yang disiarkan oleh Syah tadi merupakan sebuah irama rancak yang menghibur kita pagi tu nak syah. Di samping kita menjalankan tugas harian kita, terutamanya kepada pendengar-pendengar kita, terima kasih kerana memilih siaran kita bersama pagi tu mesti Info Ekspresi Zok FM dan juga Bintulu FM. Dan kini tu dah pun 10.41 minit pagi Syah. Dan kita rasa Syah ada lagi info nak dikongsikan. Mungkin ini merupakan info terakhir nak Syah. Silakan Syah.
0: Ya, betul. Okey, baiklah. Untuk perkongsian bersama dengan Sarawak FM dan juga di Bintulu FM, untuk maklumat pendengar semua di mana Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja ataupun KWSP akan mengadakan program outreach di Vale Bintulu pada hari Selasa 16 Jun 2026, dan program ini akan berlangsung dalam dua sesi daripada pukul 8 pagi hingga 12 tengah hari dan disambung semula pada pukul 2 petang hingga 5 petang. Dan pelbagai perkhidmatan KWSP yang disediakan kepada orang ramai termasuklah air saraan, air suri, air simpanan, air top up, air lindungan, air sayang, pendaftaran KWSP, air account, urusan penamaan serta simpanan syariah. Dan sehubungan itu, orang ramai yang ingin mendapatkan perkhidmatan ataupun maklumat berkaitan dengan KWSP dijemput hadir ke program outreach tersebut. Dan jangan lupa membawa kad pengenalan kita orang dan juga telefon bimbit kita orang bagi memudahkan urusan pendaftaran dan semakan. Ya, itulah sedikit perkongsian mengenai program outreach kumpulan Pertubuhan Keselamatan Sosial Pekerja yang akan berlangsung pada hari Selasa 16 Jun 2026 di Bintulu. Dan untuk perkongsian bersama juga sempena hari Penderma Darah Sedunia 2026, orang ramai dijemput menyertai kempen derma darah yang akan berlangsung pada Ahad ini, iaitu pada 14 Jun 2026 daripada pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari di Boulevard Shopping Mall Bintulu. Dan kalau anda sihat dan berumur antara 17 dan hingga ke 60 tahun serta mempunyai berat badan sekurang-kurangnya 45 kilogram, jumlah luang sedikit masa untuk menderma darah kita orang. Itulah sedikit perkongsian mengenai kempen derma darah yang berlangsung pada Ahad ini, 14 Jun 2026. Dan juga Tia, program Majlis Penutupan Program Bantuan Lesen Memandu B2 Anjuran Parlimen P217 Bintulu akan berlangsung pada 20 Jun 2026, iaitu hari Sabtu, bermula pada jam 8 pagi bertempat di Kemena Plaza Hotel tingkat 8 Bintulu. Dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuklah cabutan bertuah, sesi kuis integratif, booth pameran serta penyampaian cenderahati. Dan lebih menariknya, hadiah utama misteri berupa sebuah motosikal, basikal dan juga televisyen untuk dimenangi. Itulah sedikit perkongsian mengenai Majlis Penutupan Program Bantuan Lesen Memandu B2 bagi Parlimen P217 Bintulu yang akan berlangsung pada 20 Jun 2026.
1: Jadi itu di antara tiga info ataupun aktiviti yang terakhir dari Bintulu FM yang kita kongsikan bersama pagi Tok Nak Syah. Dan insyaAllah banyak lagi info-info ataupun aktiviti yang akan dikongsikan, tapi akan dikongsikan pada minggu-minggu yang akan datang Nak Syah. Kita simpan dulu segalanya dan kita akan bersama lagi pada minggu-minggu yang akan datang. Baik, sebelum kita nak bacakan komen-komen daripada rakan-rakan di FB kita Tok Nak Syah, kita nak lagi kali tu kita nak dengar lagu daripada Nuha Bahrin dengan lagunya Mimpi-Mimpi. Kita dengarkan ya.

0: Malaysia, kita mempunyai tanggungjawab untuk mempertahankan keamanan dan keharmonian dengan menahan diri daripada melakukan perbuatan-perbuatan provokasi dan keganasan yang boleh mengakibatkan konflik dan kekacauan. Apa yang Malaysia perlukan hari ini bukan wira etnik tetapi pembina jambatan etnik dan duta kedamaian yang dapat membantu memupuk semangat muhibbah saling menghormati kedamaian dan keharmonian. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Terima kasih kerana anda memilih Sarawak FM, sehati sejiwa.
1: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta.

0: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
1: Di jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
2: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
1: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
3: Mulanya berhenti tadi.
1: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
4: Baik, sekarang ini di TV OK, anda boleh menyaksikan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026.

0: Kebanjiran produk tiruan dalam pasaran boleh mengakibatkan pelbagai komplikasi kepada pengguna dan kerugian kepada negara. Produk tiruan sama ada dalam produk makanan, kosmetik, produk kesihatan, alat peranti elektronik, barangan kegunaan harian, produk rokok dan banyak lagi. Kualiti dan jaminan keselamatan adalah faktor penting yang perlu dititik beratkan apabila kita membeli sesuatu barangan. Perlu difahami, setiap produk asli mempunyai cap dagang serta jaminan daripada pembekal. Produk asli juga telah melalui pengesahan dan ujian klinikal atau ujian ketahanan dari pihak berwajib sebelum dibenar diedar kepada pengguna. Pengguna juga boleh menuntut ganti rugi jika timbul masalah berkaitan produk yang digunakan. Sebagai pengguna, kita perlu bijak. Ambil masa untuk membaca maklumat pada label barangan. Utamakan keselamatan, pentingkan kualiti. Perlu diingat, produk asli tidak semestinya berjenama.
1: Baik, pada pukul 11.30 minit pagi nanti kita akan bersama dalam rancangan bersama Jabatan Mufti Sarawak.

Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my. Bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Melati Haji Morni dalam berita ringkas Sarawak FM. Peraturan dasar dan prosedur pentadbiran kerajaan perlu sentiasa dikaji semula bagi memastikan ia kekal relevan dengan perkembangan semasa. Timbalan Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, semakan bekala penting supaya dasar dan tata cara pentadbiran dapat menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, perubahan global serta jangkaan masyarakat yang semakin meningkat. Menurut beliau, sektor awam perlu lebih responsif dan bersedia menghadapi cabaran baharu yang semakin kompleks di samping terus memperkukuh amalan takbir urus yang baik. Ia bagi menjamin kecekapan serta integriti perkhidmatan awam. Beliau berkata demikian ketika merasmikan majlis penutupan Convention Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar tahun 2026 di Kuching. Tambah beliau, usaha memperkemas dasar dan prosedur pentadbiran akan meningkatkan keberkesanan penyampaian perkhidmatan kepada rakyat serta menyokong pembangunan Sarawak yang progresif dan mampan. Sementara itu, Dato' Amar Awang Tengah berkata projek inovasi Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Sarawak bukan sahaja berjaya. Tingkat kecekapan penyampaian perkhidmatan kerajaan malah turut mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Ia juga bukti keupayaan penjawat awam menghasilkan inovasi yang memberi manfaat secara langsung kepada kerajaan dan masyarakat. Antara projek yang berjaya diadaptasi untuk kegunaan perkhidmatan kerajaan ialah sistem ESPS serta Same Day Registration yang telah memperoleh pensijilan ISO. Selain itu, sistem Monitoring System for Survey of Land Acquisition, MOSLA, turut mengharumkan nama Sarawak. Pada konvensyen itu, Jabatan Tanah dan Survey Sarawak Semerahan mengungguli tempat pertama menerusi tajuk inovasi kesukaran kerja merintis kerja pengukuran di kawasan muka bumi yang mencabar. Projek menaik taraf prasarana bernilai RM7 juta dilaksanakan di kawasan Dewan Undangan Negeri Bukit Saban bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat luar bandar. Ahli Parlimen Betong, Datuk Dr. Richard Rapu berkata, projek menerusi Agensi Pembangunan Bahagian Betong, BDDA itu memberi tumpuan kepada penambahbaikan kediaman di Rumah Panjang, Kampung Melayu dan penempatan kebun Cina yang layak. Bantuan kini disalurkan terus kepada penerima untuk pembelian bahan binaan dan pelaksanaan kerja secara gotong royong. Beliau berkata kadar bantuan turut dinaikkan daripada RM3,000 kepada RM5,000 bagi setiap ketua isi rumah bermula tahun ini selaras dengan peningkatan kos bahan binaan. Beliau berucap pada majlis simbolik penyerahan dana itu di Petong. Projek pembinaan tambahan 4 unit rumah guru dan kemudahan berkaitan di Sekolah Kebangsaan Long Lupin Lawas kini mencapai 80.87%. Projek dilihat mendahului jadual pelaksanaan sebanyak 22.87%. Pengarah Jabatan Kerja Raya Sarawak, Datuk Dr. Kasidi Morris berkata, projek tersebut melibatkan pembinaan 4 unit rumah guru. Ia bagi meningkatkan keselesaan dan kebajikan warga pendidik di kawasan pedalaman. Beliau berkata demikian ketika mengadakan lawatan kerja bagi meninjau kemajuan semasa projek serta memastikan pelaksanaannya berjalan lancar mengikut spesifikasi, kualiti dan jadual yang ditetapkan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat.

0: Malaysia merupakan rumah kepada pelbagai kaum, agama dan bangsa. Keunikan dan kecantikan budaya serta adat resam kaum inilah yang menjadi tarikan kepada dunia luar. Perbezaan budaya bukan penghalang kepada keharmonian Malaysia.
1: Bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Daripada Sarawak FM.

0: warna hari anda, warna hari anda.
1: Disampaikan jadual solat fardu zuhur untuk seluruh zon di negeri Sarawak.

0: Baik, kita mulakan di Zon Khas, Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibago, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Andop, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Langkupan, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bakatan. Masuk waktunya ialah 12.19 tengah hari. Zon 1, Limbang Sunda Terusan dan Lawas. Masuk waktunya ialah 12.22 tengah hari. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sebuti dan Marudi. Masuk waktunya ialah 12.27 tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan Sebau dan Bintulu. Masuk waktunya ialah 12.30 tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kenawi, Kapit dan Song. Masuk waktunya ialah 12.35 tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Serike, Julau, Bintango dan Rajang. Masuk waktunya ialah 12.37 tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkel Lili, Lebuk Antu, Petong, Sepau, Pusat, Seratuk, Roban dan Rebak. Masuk waktunya ialah 12.37 tengah hari. Zon 7, Semerahan, Semunjan, Serian, Gedung, Sebuyau dan Maludam. Masuk waktunya ialah 12.39 tengah hari. Dan akhir sekali bagi Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Masuk waktunya ialah 12.42 tengah hari.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: ini bukan warisan kita, tetapi amanah untuk generasi seterusnya. Menjaga alam juga sebahagian daripada iman.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 6 hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dengarkan pilihan.

Daro terdapat beberapa tempat menarik yang boleh dilawati. Antaranya ialah Medan Selera Daro, tempat yang nyaman untuk menikmati pelbagai makanan dan juga minuman. Antaranya ialah Pipus. Dengarkan kami di Sarawak FM 99.0. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: lagu untukmu.
1: Refleksi Diri, sebuah rancangan motivasi dengan perkongsian kata-kata semangat serta nasihat dan tip kehidupan seharian merangkumi kerjaya, keluarga, persahabatan dan sebagainya daripada pakar motivasi jemputan. Jangan lupa, ikuti Refleksi Diri di Sarawak FM setiap hari pukul 7.50 pagi dan siaran ulangan pada pukul 4.20 petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Jangan lupa bersama kami menerusi ruang udara Sarawak FM dalam ruangan Mahrajan Al-Quran setiap Jumaat 8.30 malam serta ulang siar Isnin 8.30 malam.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani bersama saya Azlina Haji Ramli dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Larian Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 di Zon Sarawak 2026 sasa 3,000 penyertaan tahun ini. Acara itu akan berlangsung di Taman Botani Petra Jaya Kuching pada 25 Julai depan. Pegawai Tadbir Latihan Intan Kampus Wilayah Sarawak Edmund Anja berkata, pendaftaran kini boleh dibuat melalui laman Facebook rasmi Intan Sarawak sehingga 27 Jun kelak. Beliau mempelawa orang ramai dan penjawat awam menyertai acara yang terbuka kepada dua kategori iaitu fun walk sejauh 3 km dan fun run sejauh 5 km. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menjadi tetamu konti Sarawak FM di RTM Kuching. Katanya acara pelepasan larian itu akan disempurnakan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dato' Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Turut diadakan cabutan bertuah Jalan Rahmah Madani dan Renuai Perkhidmatan oleh kementerian dan agensi. Dua remaja antara tiga lelaki ditahan dalam operasi bersepadu pencegahan jenayah ibu pejabat polis daerah IPD Seratok semalam. Mereka ditahan bersama seorang lelaki 22 tahun ke atas kesalahan terlibat dalam perlumbaan motosikal. Ketua Polis Daerah Seratok DSP Matthew Magi menerusi kenyataan berkata 10 keping saman turut dikeluarkan serta menyita 3 buah motosikal. Seramai 35 individu dan 30 buah kenderaan telah diperiksa sepanjang operasi. Tumpuan operasi di kawasan Kampung Pagan, Seratok dan Kampung berdekatan susulan aduan daripada orang awam. Operasi selama 2 jam itu yang bermula pukul 5 petang dilaksanakan 11 anggota dan pegawai IPD Seratok. Sementara itu di Betong, seorang lelaki berusia 37 tahun ditahan oleh bahagian siasatan jenayah narkotik ibu pejabat polis daerah Betong dalam Ops Tapis Khas yang dijalankan di kawasan itu petang semalam. Ketua Polis Daerah Betong DSP Wan Muhammad Ali Wan Malik berkata suspek ditahan kira-kira pukul 2 petang kerana memiliki dadah dan syaki terlibat dalam kegiatan penyalahgunaan dadah. Hasil saringan ujian air kencing mendapati suspek positif dadah jenis amfetamin dan metamfetamin. Semakan rekod lampau turut mendapati lelaki itu mempunyai rekod kesalahan berkaitan dadah. Kes disiasat mengikut Seksyen 12-2 Akta Dadah Berbahaya 1952 dan Seksyen 15-1-A Akta Sama. Suspek dibawa ke IPD Betong untuk siasatan lanjut. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
1: Bila petang-petang macam tu nak?
2: Ya, macam
3: bunyi. Bunyi
1: kelah bunyi. Rasanya masih sih berubah. Betul, rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

0: Waktu kini tu dah pukul 4:07 minit petang.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi kawasan zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri Sembilan 1 Ogos. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Pelarian Rohingya di negara ini diingatkan supaya sentiasa mematuhi undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan tindakan tegas. Itu peringatan daripada Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar berkata, walaupun Malaysia mengambil pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara termasuk dalam aspek penggunaan premis bangunan dan pengendalian perniagaan.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah Sentul. Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia SPR menetapkan 11 Julai 2026 sebagai tarikh pilihan raya negeri PRN ke-16 bagi negeri Johor dan 1 Ogos 2026 bagi negeri Sembilan. Pengurusi SPR Dato' Seri Ramlan Harun berkata, hari penamaan calon bagi Johor ditetapkan pada 27 Jun ini manakala hari mengundi awal pada 7 Julai depan. Beliau berkata, bagi PRN negeri Sembilan, hari penamaan calon ditetapkan pada 18 Jun Julai manakala hari mengundi awal pada 28 Julai.
2: SPR telah mengadakan mesyuarat khas pada hari ini dan memutuskan pilihan raya umum Dewan Negeri Johor ke-16 dan pilihan raya umum Dewan Negeri Negeri Sembilan ke-16 hendaklah diadakan bagi mengisi kekosongan kedua-dua Dewan Undangan tersebut.
0: Dato' Sri Ramlan Harun. Lebih RM164,000 telah disalurkan kepada 216 penggiat seni menerusi program Ziarah Seni Madani yang diperkenalkan oleh FINAS sejak tahun 2023. Timbalan Menteri Komunikasi, Tio Ni Ching berkata, bagi tahun ini sehingga 10 Jun, seramai 36 individu telah menerima bantuan dengan sasaran keseluruhan 100 penerima menjelang akhir tahun ini.
3: Kita boleh bagilah bantuan baku makanan dalam bentuk wang tunai. Kalaulah mereka yang perlulah bantuan daripada agensi-agensi yang lain, kita juga pernahlah menjadi koordinator untuklah menghubungi agensi-agensi yang lain. Ada yang mungkinlah perlu sedikit bantuan untuklah settle bio mereka ke bagaimana. Kami pun pernahlah. Jadi ikutlah situasi setiap orang pemohon dan juga penerima. Ada juga kita hubungilah dengan PKSO dan juga agensi kerajaan yang lain untuk pastikan bahawa bantuan juga bolehlah disampaikan kepada mereka yang layak.
0: Tio Ni Ching berkata demikian pada program Ziarah Seni Madani 2026, santuni figura seni Salih Yaakob yang kini berdepan masalah kesihatan termasuk tekanan darah tinggi serta penglihatan yang semakin lemah.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Demam Piala Dunia FIFA 2026 mula dirasai apabila orang ramai membanjiri angkasa puri awal pagi tadi bagi menyaksikan secara langsung perlawanan pembukaan kejohanan berprestij itu. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, acara tontonan bersama itu memberi peluang kepada peminat merasai suasana kejohanan secara lebih dekat.
5: Alhamdulillah, apa yang menarik kita dapat tengok kali ini adalah kemeriahan bermulanya demam bola sepak Piala Dunia 2026 yang kita bawakan ke angkasa puri ini dan juga bersama dengan seluruh rakyat jelata yang ada di sekeliling angkasa puri dan di mana di Kuala Lumpur yang mana berkesempatan untuk menghadirkan diri ke angkasa puri ini. Jadi saya rasa saya mengucapkan jutaan terima kasihlah kepada seluruh rakyat Malaysia yang sentiasa kuat memberi sokongan, dukungan yang teguh kepada RTM, kepada Unified TV dan juga syarikat-syarikat telco kita yang memahami kehendak utama rakyat Malaysia untuk kita bawa World Cup 2026 ini untuk rakyat Malaysia.
0: Sebagai penyiar rasmi kejohanan, RTM menyiarkan secara langsung ke semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi saluran OK, Sukan Plus, TV1 serta TV2. Tuan rumah Mexico memulakan kempen Piala Dunianya dengan langkah kanan apabila menewaskan Afrika Selatan 2-0 dalam perlawanan pembukaan kejohanan. Gol pertama Mexico disumbangkan Julian Quiñones pada minit ke-9 sebelum giliran penyerang berpengalaman Raul Jimenez melengkapkan malam gemilang L3 menerusi tandukan pada minit ke-67. Dalam satu lagi aksi kumpulan A, menyaksikan Korea Selatan bangkit dari ketinggalan untuk menewaskan Republik Czech 2-1. Gol kemenangan Tiger Warriors dijaringkan oleh Oh Hyun Yu pada minit ke-80. Mexico kini memimpin kumpulan A diikuti Korea Selatan di kedudukan kedua. Tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia and Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Kapten skuad bola sepak Jepun Wataru Endo menarik diri daripada skuad Piala Dunia 2026 akibat kecederaan kaki. Perkara itu disahkan Persatuan Bola Sepak Jepun. Pemain tengah Liverpool berusia 33 tahun itu menjalani pembedahan kaki kiri pada Februari lepas sebelum kembali berasi 31 Mei lalu. Pemain pertahanan kanan Spanyol Pedro Porro menyifatkan penyerang muda Lamine Yamal sebagai pemain paling penting dalam skuad kebangsaan menjelang kempen Piala Dunia. Menurut Porro, kehadiran Yamal memberikan kelebihan besar kepada pasukan, malah dia turut mengakui perlu menyesuaikan corak permainannya bagi menyokong gaya permainan pemain muda itu di bahagian serangan. Skuad La Roja dijadual menentang Cape Verde 16 Jun ini dalam aksi pembukaan kumpulan H. Bintang bola sepak dunia Lionel Messi terus menjadi tumpuan utama apabila sesi latihan skuad Argentina mencuri perhatian ratusan pengamal media. Kira-kira 100 petugas media membanjiri pusat latihan Sporting KC di Kansas City bagi merakam aksi pemain berusia 38 tahun itu yang berkemungkinan beraksi dalam kejohanan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina yang juga juara edisi lalu memulakan misi untuk mempertahankan kejuaraan dengan bertemu Algeria 17 Jun ini dalam saingan kumpulan J.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerja-kerja pembinaan dan penambahbaikan di Masjid Pekan Seri Medan Batu Pahat Johor menerusi program Kampung Angkat Madani berjaya disiapkan pada 16 Mac lalu dan diserahkan hari ini. Ketua Pengarah Jabatan Penerangan Malaysia JAPEN, Julina Johan berkata, kerja-kerja berkenaan disiapkan dalam tempoh 29 minggu bermula pada 25 Ogos tahun lalu menerusi peruntukan sebanyak RM478,200. Sebelum ini, JAPEN turut melaksanakan kerja-kerja menaik taraf fasiliti di SMK Seri Medan Batu Pahat dengan kos sebanyak RM826,306. Program Kampung Angkat Madani 2026 menerusi JAPEN akan diperluaskan ke Kedah dan Perlis dengan fokus kepada usaha menaik taraf kemudahan komuniti. Program advokasi pematuhan lalu lintas dilancar Polis Kuala Lumpur yang menyasarkan 122 sekolah menengah di ibu negara sebagai usaha meningkatkan kesedaran pelajar terhadap kepentingan mematuhi undang-undang jalan raya serta mencegah gejala sosial. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, pematuhan terhadap undang-undang jalan raya perlu diterapkan sejak usia muda kerana ia menjadi asas kepada pembentukan disiplin dan kepatuhan terhadap undang-undang yang lebih luas. Beliau turut memaklumkan pelbagai bahagian operasi Polis Kuala Lumpur termasuk Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik, Jabatan Siasatan Jenayah dan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial akan turut melaksanakan program kesedaran di sekolah. Luar negara, pihak berkuasa Iran menghalang sebuah kapal tangki minyak daripada memasuki Selat Hormuz selepas kapal berkenaan didapati cuba melaluinya tanpa penyelarasan. Tentera Laut Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memberi amaran akan bertindak dengan penuh ketegasan terhadap mana-mana kapal yang cuba melalui selat berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelarian Rohingya perlu patuh undang-undang tempatan. SPR tetapkan PRN Johor pada 11 Julai, Negeri 9, 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ani. Hai Mahani Ani, happy Konti, terima kasih. Dan juga Sufian Sulaiman, terima kasih kerana terus dengar Sarawak FM. Okey, lepas tu kita nak berhibur lagi dengan lagu seterusnya. Kita ada lagu daripada Maya dengan lagunya Dari Biru. Dan juga Endang Estorina, Cinta Jangan Dibeli. Kami nak kongsikan sikit lagi info terakhir petang tu, iaitu mengenai 6 lagi tapak dan juga struktur bersejarah di Sarawak yang dicadangkan untuk diwartakan sebagai tapak warisan negeri. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, usaha tok ke arah memastikan khazanah sejarah dan juga warisan negeri terus dipelihara untuk generasi akan datang. Dan menurutnya, 6 tapak yang dipersetujui untuk diwartakan ialah 3 di Kuching, membabitkan bangunan lama kuartus di Rawat di Kuching, bangunan Jepun berdekatan Lebuh India, dan juga All Sarawak Railway Trackside dan juga Maintenance Depot. Manakala 2 lagi di Miri, iaitu Rumah Api Tanjung Lobang dan Empangan Salomi, serta 1 tapak di Seratok iaitu Kubur Rani. Dan katanya Empangan Salomi mempunyai nilai sejarah tersendiri kerana dibina semasa pendudukan Jepun bagi membekalkan sumber air kepada penduduk ketika ya. Dan dalam padaya, Dato' Sri Abdul Karim memaklumkan music industry Brook Dockyard yang dibuka secara rasmi pada 20 April lalu merekodkan seramai 37,126 pengunjung setakat 31 Mei lepas. Dan katanya jumlah tok berjaya membuktikan usaha membangunkan muzium berkenaan berjaya menarik minat orang ramai, selain dipercayai menjadi satu-satunya muzium seumpamanya di Malaysia. Sementaranya dedahnya Taman Arkeologi Sentubong dan juga Pusat Wallace yang dibuka pada 4 Oktober tahun lepas mencatatkan 16,758 pengunjung setakat 31 Mei lepas. Dan menurut beliau, lokasi tersebut semakin mendapat perhatian pengunjung, khususnya pelancong yang berkunjung ke kawasan Damai dan Setubong untuk mengenali sejarah serta warisan arkeologi Sarawak. Okey, itu tadi merupakan info terakhir yang kami kongsikan menerusi Ritma Music Retro Terbaik. Dan dengarkan juga kelak Jiran Sekampung terbitan DJ Azaz yang akan disiarkan pada pukul 5.30 minit petang. Okeylah, sampai terjumpa lagi pada esok hari di hari Sabtu pukul 2 petang sampai ke pukul 6 semestinya di Ritma. Jangan lupa simpan dalam diari tu orang, bertemankan kami esok hari dalam Ritma Music Retro Terbaik. Assalamualaikum dan bye-bye semuanya.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
3: InsyaAllah untuk petang ini sehinggalah ke pukul 9 malam ini nanti, saya Faiza akan terus setia menemani petang anda.
4: Bersama dengan Royal, menerusi Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang sampai 9 malam.
5: Saya
4: Faiza
5: nanti akan bersama dengan anda untuk pertemuan dengan Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
6: Simfoni Mahabah mengusik jiwa.
2: Dengarkan Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
7: 6 petang.
8: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
7: Tajuk berita utama petang ini. Moden Cipta Inovasi Bertaraf Nasional tarik perhatian Majlis Tanah Negara. Sarawak kekal tolak politik perkauman, utamakan pendekatan inklusif. KPM lancar inisiatif strategik perkukuh sekolah selamat dan kecemerlangan pendidikan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani bersama saya Corina Jul dalam Berita Sarawak FM. Berita sepenuhnya. Inovasi yang dibangunkan Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar Sarawak, MUDEN, menerusi Platform Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif atau KIK, mendapat perhatian dalam mesyuarat Majlis Tanah Negara. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata, pelbagai inovasi yang dihasilkan berjaya meningkatkan kecekapan pelaksanaan projek kerajaan serta menerima pengiktirafan di peringkat antarabangsa, kebangsaan dan negeri. Menurut beliau, antara kejayaan utama ialah pelaksanaan sistem ESPA dan inisiatif Same Day Registration yang membolehkan urusan pendaftaran tanah diselesaikan dalam tempoh satu hari. Beliau berkata demikian pada majlis penutupan Convention KIK Kementerian Sumber Asli dan Pembangunan Bandar 2026 di Kuching. Tambahnya, Sarawak merupakan negeri pertama di Malaysia melaksanakan inovasi seumpama itu. Selain itu, inovasi SaraPeg yang dibangunkan Jabatan Tanah dan Survey Sarawak turut mencatat kejayaan apabila berjaya melalui keseluruhan proses pembangunan sehingga ke peringkat pengkomersialan. Pendekatan politik inklusif dan sederhana yang diamalkan gabungan Parti Sarawak GPS perlu terus dipertahan bagi menjamin kestabilan serta keharmonian masyarakat berbilang kaum di Sarawak. Ketua Penerangan Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, Sarawak adalah milik semua rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Menurut beliau, walaupun PBB mempunyai kekuatan untuk membentuk kerajaan, parti itu tetap memilih kerjasama dalam GPS bagi memastikan semua kaum mempunyai peranan dalam pentadbiran negeri. Tambahnya, politik berasaskan kaum atau bersifat ekstrim tidak sesuai dengan landscape masyarakat majmuk Sarawak. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita di Kuching. Kementerian Pendidikan melancarkan beberapa inisiatif strategik bagi memperkukuh keselamatan, kesejahteraan dan kecemerlangan pendidikan negara. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, antara inisiatif yang diperkenalkan ialah garis panduan pengurusan sekolah selamat, polisi perlindungan murid, portal serta pelantikan pasukan prakarsa Rancangan Pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035. Turut diumumkan ialah pemerkasaan Sekolah Menengah Teknik dan pelaksanaan inisiatif iPayment KPM. Menurut beliau, garis panduan pengurusan sekolah selamat dan polisi perlindungan murid dibangunkan dengan kerjasama pakar termasuk Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Negara. Katanya, garis panduan itu akan menjadi rujukan utama bagi memastikan institusi pendidikan KPM terus berfungsi sebagai ruang pembelajaran pembelajaran yang selamat, kondusif dan sejahtera untuk semua murid. Beliau berkata demikian menerusi hantaran di Facebook sempena perhimpunan bulanan Kementerian Pendidikan. Lembaga Amanah Kebajikan Masjid Negeri Sarawak LAKMNS dan Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu Lakib memeterai perjanjian pembayaran balik dividen berjumlah RM9.825 juta. Ringgit. Pembayaran balik itu akan dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 10 tahun. Majlis menandatangani perjanjian tersebut disaksikan Premier Sarawak merangkap pengerusi LAKMNS Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg di Kompleks Sri Pertiwi, Kuching. Perjanjian itu dijangka memperkukuh kedudukan kewangan Lakib sekaligus memastikan pelaksanaan program kebajikan dan tanggungjawab sosial kepada masyarakat dapat diteruskan secara berterusan. Kerjasama turut mencerminkan komitmen berterusan kedua-dua institusi dalam memperkukuh pengurusan kewangan serta memastikan agenda kebajikan dan pembangunan ummah dapat dilaksanakan secara lebih mampan pada masa hadapan.
9: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
7: Sarawak merekodkan sebanyak 5,675 operasi penguatkuasaan berkaitan dadah dan penyalahgunaan substans bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Seri Fatimah Abdullah berkata, operasi bersepadu melibatkan pelbagai agensi itu membawa kepada penahanan 7,526 individu atas pelbagai kesalahan berkaitan dadah dan substans. Daripada jumlah itu, 350 individu ditahan kerana mengedar dadah, manakala 1,274 lagi kerana memiliki dadah dan substans. Selain itu, 5,902 individu didapati positif dalam saringan awal ujian air kencing. Kuching mencatat jumlah tangkapan tertinggi dengan 2,080 kes diikuti Miri, Bintulu dan Sibu. Datuk Seri Fatimah menyatakan perkara itu dalam sidang media di Kuching. Tambahnya, kerajaan memberi tumpuan terhadap aspek rawatan dan pemulihan menerusi 26 pusat sehenti rawatan ketagihan selain memperluas kemudahan PUSPEN. Seri Aman dan Betong kini berdepan ketidakseimbangan pasaran buruh apabila jumlah peluang pekerjaan melebihi tenaga kerja yang tersedia. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat, Datuk Seri Roland Sagah Wiin berkata, data perkeso menunjukkan jurang tenaga kerja itu perlu ditangani segera bagi menyokong pembangunan ekonomi Sarawak menjelang 2030. Menurut beliau, program Sistem Pesanan Kerjaya atau SPIK Sarawak 2030 Talent Bridge diperkenalkan bagi menghubungkan pelajar dengan dunia pekerjaan melalui pendedahan awal terhadap maklumat pasaran buruh dan keperluan industri. Beliau berkata demikian ketika merasmikan program berkenaan di Simanggang. Sementara itu, Datuk Seri Roland menyeru kerjasama erat antara kerajaan, industri dan institusi pendidikan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berkemahiran tinggi untuk memenuhi keperluan pembangunan negeri. Kejohanan Olahraga Majlis Sukan Sekolah Rendah Daerah MSSRD Miri ke-41 tahun 2026 bukan sahaja menjadi platform mencungkil bakat sukan, malah berperanan membentuk generasi muda yang berdisiplin, berdaya saing dan berkeyakinan tinggi. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Shin berkata, kerajaan komited menyokong pembangunan sukan di peringkat akar umbi bagi melahirkan atlet yang mampu mengharumkan nama daerah, negeri dan negara pada masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis penangguhan kejohanan berkenaan di Stadium Terbuka Miri. Kejohanan yang berlangsung selama 3 hari itu menghimpunkan 1,336 atlet daripada 52 sekolah rendah di seluruh daerah Miri. Sebanyak 44 acara olahraga dipertandingkan pada kejohanan berkenaan. Larian Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam ke-21 Zon Sarawak 2026 sasar 3,000 penyertaan tahun ini. Acara itu akan berlangsung di Taman Botani Petra Jaya, Kuching pada 25 Julai depan. Pegawai Takbir Latihan Intan Kampus Wilayah Sarawak, Edmund Anca berkata, pendaftaran kini boleh dibuat menerusi laman Facebook rasmi Intan Sarawak sehingga 27 Jun kelak. Beliau mempelawa orang ramai dan penjawat awam menyertai acara yang terbuka kepada dua kategori, iaitu fun walk sejauh 3 km dan fun run sejauh 5 km. Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas menjadi tetamu di Konti Sarawak FM di RTM Kuching. Katanya acara pelepasan larian itu akan disempurnakan oleh Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kwee Hian dan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dato' Sri Samsul Azri Abu Bakar. Turut diadakan cabutan bertuah, jualan rahmah madani dan reruai perkhidmatan oleh kementerian dan agensi. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Modern Cipta Inovasi Bertaraf Nasional tarik perhatian Majlis Tanah Negara. Sarawak kekal tolak politik perkauman utamakan pendekatan inklusif. KPM lancar inisiatif strategik perkukuh sekolah selamat dan kecemerlangan pendidikan. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Monica Gary dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Corina Jo, selamat petang dan salam Malaysia Madani.
8: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

0: Sarawak FM. Untuk pertemuan jam pertama Simfoni Mahabah Mengusik Jiwa, kita akan kongsikan info jadual solat Fardu Maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak. Selepas itu kita akan teruskan hiburan Simfoni pada malam tu. Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.
1: Dengan Sarawak FM.

0: Terus setia bersama kami di Simfoni 6 petang hingga 9 malam.
1: Disampaikan jadual solat fardu maghrib bagi seluruh zon di negeri Sarawak.
2: Bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Manchu, Kampung Undap, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Petarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang berpukul 6.31 minit petang. Zon 1 Limbang Sundar Terusan dan Lawas maghrib 6.33 minit petang. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Merudi maghrib 6.36 minit petang. Untuk zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu maghrib 6.37 minit petang. Zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dalat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song maghrib 6.42 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darussariki, Julau, Bintangor dan Rajang maghrib 6.43 minit petang. Manakala zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Kelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh Pusat, Seratok, Roban dan Debak maghrib 6.43 minit petang. Seterusnya zon 7 Semerahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meluda maghrib 6.45 minit petang. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundu dan Sematan, azan solat fardu maghrib akan berkumandang pada pukul 6.48 minit petang.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Simfoni Wahaba.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.

0: Symphony. Ibu bapa sering memujuk anak-anak kecil yang menangis dengan memberikan telefon pintar kepada mereka. Tahukah anda bahaya radiasi elektromagnetik yang terdapat dalam telefon pintar boleh menyerap masuk ke dalam otak anak-anak dua kali ganda berbanding orang dewasa kerana sel otak kanak-kanak lebih nipis. Dalam jangka masa panjang, ianya boleh menyebabkan komplikasi kesihatan kepada kanak-kanak. Penggunaan telefon pintar tanpa pengawasan juga boleh menyebabkan kanak-kanak hilang tumpuan, hilang keyakinan diri, menjadi tidak aktif serta mendapat gangguan emosi. Luangkan masa bersama anak-anak. Jangan jadikan telefon pintar sebagai pengasuh. Berhenti menjadikan telefon pintar sebagai boneka. Berhati-hati jika ingin mencari berita atau maklumat di media sosial. Nampak benar tetapi kurang tepat. Berikut adalah langkah-langkah bagi mengenal pasti kesahihan berita atau maklumat di media sosial. Pertama, lihat sumber maklumat. Adakah ia boleh dipercayai? Kedua, fahamkan berita yang anda baca. Cari fakta, bukannya pendapat. Seterusnya, cari dan semak maklumat dengan lebih terperinci. Jangan kerana mengejar like, kita sanggup menyebarkan berita palsu hingga menyebabkan kekeliruan dan kegusaran dalam masyarakat. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.
1: Symphony.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Ringkas 7 Malam. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi Negeri Johor, manakala Negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Patuh kepada undang-undang serta peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara. Sementara itu, Datuk Seri Anwar turut mengingatkan orang ramai agar tidak mengambil tindakan sendiri. Sebaliknya, menyerahkan kepada pihak berkuasa dalam menangani isu tersebut. Sementara itu, semua penempatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perubahan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Sri Amiruddin Syari berkata, tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan tanah, syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya, kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan taktik baru sindiket penyeludupan. Polis Kelantan mengesan sindiket berkenaan menggunakan laluan sungai dan pesisir pantai dari Takbai, Thailand bagi menjalankan kegiatan tersebut. Ketua Polis Kelantan Datuk Muhammad Yusuf Mamat berkata, perubahan modus operandi berkenaan dikesan tahun ini menerusi beberapa rampasan dan tangkapan dadah yang dilakukan polis di kawasan pantai sebelum ini. Sukan Tuan Rumah Bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan esok. Kanada yang diletakkan dalam kumpulan B akan turun menentang Bosnia Herzegovina di Stadium Toronto pada pukul 3 pagi waktu Malaysia. Sementara itu, Amerika Syarikat dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles 9 pagi esok. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makta dari Pusat Berita RTM. Ikuti ulasan berita selepas ini. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Ketenangan abadi, kedamaian insani.
3: Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
4: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
5: Al Maulid.
4: Sehati sejiwa bersama anda.
6: Disampaikan jadual solat Fardu Isyak untuk seluruh zon di negeri Sarawak.
7: Baik, bagi zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagul, Kampung Sasa, Kampung Mancu, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Kampung Lama Rambai, Kampung Limpaki Tengah, Kampung Limpaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Bangkatan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 7.46 minit malam. Zon 1 Limbang, Sunda Terusan dan Lawas, Isyak 7.49 minit malam. Zon 2 Niah Berkenu, Miri, Sibuti dan Merudi, Isyak 7.51 minit malam. Untuk zon 3 Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebauh dan Bintulu, Isyak 7.53 minit malam. Zon 4 Igan, Oyak, Balingian, Mukah, Dadat, Sibu, Kanawit, Kapit dan Song, Isyak 7.57 minit malam. Untuk zon 5 Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darus, Sariki, Julau, Bintangor dan Rajang, Isyak 7.58 minit malam. Manakala zon 6 Kabung, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusat, Seratok, Roban dan Debak, Isyak 7.58 minit malam. Zon 7 Semerahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Meludam, Isyak tepat 8 malam. Dan yang terakhir untuk anda yang berada di zon 8 Kuching, Siburan, Bau Lundut dan Sematan, azan solat Fardu Isyak akan berkumandang pada pukul 8.03 minit malam.
6: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
8: Simfoni

0: صدق الله العظيم.
1: Sekarang telah masuk waktu solat fardu isya bagi kawasan zon 8, Kuching, Bau, Lundu dan Sematan. Allah.

0: dengarkan kami di Sarawak FM
1: 94.8 di Serian.
2: Dah lapor cukai? Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.
3: Symphony, Mahabhabha, Musik Jiwa.

0: patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Itu ingatan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim kepada pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus patuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Sementara itu, mengulas desakan supaya pelarian Rohingya dihantar pulang ke negara asal, Datuk Seri Anwar berkata perkara tersebut merupakan kemelut kemanusiaan yang kompleks, memandangkan proses penghantaran balik maupun penempatan ke negara ketiga masih menemui jalan buntu.
1: Orang berbicara hantar pulang ke mana? Sebab kita ada masalah dengan kerajaan Myanmar yang menghalang. Jadi dalam rundingan saya dua kali dengan pimpinan Myanmar, saya minta dua perkara. Pertama, bantuan kita bagi itu jamin supaya dapat manfaat kepada semua. Ini disetujui. Kedua, hentikan penindasan dan jenayah ke atas rakyat Myanmar Muslim ataupun bukan Islam di Rohingya, di Rakhine dan juga di Myanmar seluruhnya.
0: Perdana Menteri berkata demikian selepas menunaikan solat Jumaat di Masjid Al-Hidayah, Sentul, Ibu Negara. Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Sarani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wo, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan, dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. Sementara itu, bagi melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan serta perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Timbalan menterinya Sim Zee Sin berkata, pemantauan itu selaras dengan arahan Perdana Menteri supaya tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana RM2.37 bilion itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak sehingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran RM712.68 juta. Selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak RM65.257 juta.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak RM1.423 bilion. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah RM394.87 juta.
0: Berhubung lawatan rasmi Perdana Menteri ke Jepun baru-baru ini, Datuk Fahmi memaklumkan Datuk Seri Anwar mahu hubungan antara institusi pengajian tinggi awam dengan universiti di Jepun dipererat khususnya dalam peneroka bidang penyelidikan termaju seperti teknologi kuantum.
3: Institut Pengajian Tinggi Awam khususnya dengan Institut Pengajian Tinggi di Jepun perlu dipererat, termasuk dalam bidang kajian bidang quantum ataupun quantum research. Dan ini satu bidang yang sangat penting, termasuk dalam usaha untuk menggunapakai quantum cryptology dan quantum encryption.
0: Datuk Fahmi Fadil.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Selepas 16 tahun tidak beraksi, skuad Paraguay hadir ke saingan Piala Dunia 2026 dengan penuh emosi dan semangat kebangkitan. Ketua Jurulatih Gustavo Alfaro menegaskan pasukannya tidak sekadar mahu meraihkan kepulangan ke pentas dunia itu, sebaliknya bersedia memberi cabaran serius dalam aksi pembukaan kumpulan D menentang tuan rumah Amerika Syarikat esok. Paraguay dijangka menurunkan barisan utama terbaik, namun masih menilai tahap kecergasan beberapa pemain utama menjelang sepak mula perlawanan penting itu. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih Amerika Syarikat Mauricio Pochettino siap sedia harapi Paraguay meskipun menjangkakan aksi sukar dalam perlawanan itu di Stadium Los Angeles esok. Menurut Pochettino, pemain pertahanan Chris Richards sudah pulih daripada kecederaan buku lali dan boleh disenaraikan dalam skuad perlawanan. Bagaimanapun, beliau masih merahsiakan posisi penjaga gol dalam kesebelasan utama pasukannya. Penjaga gol utama Brazil, Alisson Becker, menyifatkan keraguan yang menyelubungi pasukan juara dunia 5 kali itu mungkin memberi kelebihan kepada mereka di pentas Piala Dunia 2026. Menurut Alisson, tekanan dan pandangan skeptikal itu mampu menguatkan semangat pasukan untuk mencipta kejutan. Skuad Selecao bimbingan Carlo Ancelotti kini dalam fasa persiapan rapi menjelang aksi pertama kumpulan C menentang Maghribi di Stadium MetLife Ahad ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menetapkan hari pengundian bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor pada 11 Julai, manakala PRN Negeri 9, 1 Ogos depan. Perkara tersebut diumumkan pengerusi SPR, Datuk Sri Ramlan Harun.
5: Bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Johor ke-16, SPR telah melantik 56 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 187 orang penolong pegawai pengurus. Manakala bagi menjalankan proses PRU Dewan Negeri Negeri 9 ke-16 pula, SPR telah melantik 8 orang pegawai pengurus pilihan raya dibantu oleh 95 orang penolong pegawai pengurus.
0: Sementara itu, Datuk Seri Ramlan memaklumkan faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama Pilihan Raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Katanya jentera di Negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang susulan pembubaran DUN secara mengejut. Keutamaan ketika ini adalah menyelesaikan urusan PRN Johor terlebih dahulu sebelum membantu persiapan di PRN Negeri Sembilan. Luar negara, Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan pentadbiran Trump meneruskan kutipan tarif global 10% buat sementara waktu dengan mengekalkan penangguhan terhadap keputusan Mahkamah Rendah yang sebelum ini memutuskan langkah itu sebagai tidak sah. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, kerajaan tegas hadapi isu Rohingya. 1.88 juta rakyat nikmati manfaat MySalam. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Assalamualaikum dan selamat malam. Jadi berjumpa lagi kita menerusi Gatra edisi Jumaat bersama dengan Ashraf pada malam tu 12 Jun 2026 bersama 27 Zulhijjah 1447 Hijrah. Jadi kita telah dibawakan dengan lagu daripada Andy Bernardi, Cuti-cuti dulu bro, Selan Up dan Sonawan Bercanda dan Emran Sari Malu. Jadi malam tu seperti biasa kita boleh kongsikan ucapan dan lagu pilihan kita di Facebook dan boleh kongsikan juga apa di pula kita orang pada esok hari. Maklumlah esok hari hari Sabtu, maklumlah ada orang yang nak beli barang, ada orang yang nak berehat, nak nanggap bol, ya terpulang dengan kita. Maklumlah masa tu kita tu demam bola. Macam ni perlawanan pertama dan perlawanan kedua pada hari tu tadi, ialah bermulanya. Jadi malam tu insyaAllah Ashraf akan kongsikan juga isu-isu semasa dengan apa yang berlaku di media sosial, info sukan berkaitan dengan Piala Dunia. Semestinya kita orang boleh tune kami orang 104 perlawanan di RTM. Klik. Alright, masa tu kita orang boleh nanggah semua siaran dari RTM. Kita nangga. Masa tu belum. Nyagi relik-relik. Kelak bila dah nangga big team, pasukan-pasukan tumpuan, ya kita orang nangga. Masa tu kita tahu 24 jam kedai

0: Waktu sekarang tepat pukul 10 malam.
1: Berita ringkas Sarawak FM, sumber maklumat yang tepat.
0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya, Mohd Ashraf Rajali dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Pertubuhan Pengguna Sarawak PPS mengesan satu sindiket penipuan baharu yang membabitkan perkhidmatan membaiki rumah di negeri ini. Presiden PPS Winston Ong berkata, sindiket berkenaan dipercayai dianggotai warga China dan bergerak aktif mencari mangsa melalui media sosial sejak awal bulan lalu. Mereka menawarkan perkhidmatan pembaikan rumah seperti lantai dan paip. Namun hasil kerja yang dilakukan didakwa tidak berkualiti serta masih mengalami kerosakan. Setakat ini PPS telah menerima 5 aduan di seluruh Sarawak dengan jumlah kerugian mencecah RM20,000. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kuching. Winston turut berharap pihak berkuasa tempatan dapat memandang serius isu berkenaan kerana ia berpotensi menjejaskan lebih ramai pengguna di negeri ini. Tiada bahan terlarang dikesan dalam produk vape yang diperiksa menerusi OpVape 1.0 di seluruh Sarawak baru-baru ini. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak, Superintendent Lim Jo Siong berkata, pemeriksaan ke atas 98 premis vape itu dilaksanakan hasil maklumat risikan yang diperoleh pihak berkuasa. Operasi bersepadu dari 13 hingga 17 April lalu melibatkan Polis Diraja Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia serta pihak berkuasa tempatan. Tiada premis didapati menjual vape yang mengandungi dadah atau substan terlarang, namun beberapa pelanggaran kecil berkaitan syarat pelesenan dikesan. Beliau bercakap pada mesyuarat jawatankuasa sehenti menangani dadah dan substans yang dipengerusikan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Dato' Sri Fatimah Abdullah di Kuching. Katanya operasi seumpama itu akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memastikan pemantauan terhadap premis vape di seluruh negeri kekal berkesan. Penganjuran Diffusion Borneo 2026 dijangka membuka lebih banyak peluang pelaburan dan kerjasama strategik untuk Sarawak. Pengerusi Sarawak Angel Business Network, Dato' Patrick Liu berkata, platform bertaraf antarabangsa itu penting bagi menghubungkan usahawan, pelabur dan syarikat pemula niaga tempatan dengan komuniti perniagaan global. Acara tersebut turut memberi peluang kepada usahawan Sarawak meneroka model perniagaan baharu serta memperluas jaringan kerjasama antarabangsa. Beliau berkata demikian pada satu sidang media di Kuching. Sementara itu, pengasas Diffusion dan rakan pengurusan serantau Digital District, Eric Lee berkata, persidangan berkenaan akan menghimpunkan pelabur, usahawan dan penggubal dasar dari pelbagai negara. Diffusion Borneo akan berlangsung pada 23 dan 24 Jun ini. Ia dijangka menarik kira-kira 1,000 peserta dari 10 negara dengan fokus kepada sektor tenaga, agroteknologi, bioekonomi dan ekonomi kreatif. Konsert dan makan malam amal Legends pada 4 Julai depan bukan sahaja merancangkan sektor pelancongan miri, malah bertujuan membantu kebajikan artis veteran yang memerlukan sokongan. Timbalan Dato' Bandar Miri Arifin Muhammad berkata, program itu berpotensi menarik kehadiran pengunjung dari Brunei dan kawasan sekitar sekaligus memberi manfaat kepada ekonomi tempatan. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Miri. Sementara itu, Presiden Persatuan Karyawan Malaysia, Dato' Freddy Fernandez berkata, dana konsert amal itu akan disalur kepada artis veteran yang uzur dan memerlukan. Pengerusi Persatuan Karyawan Malaysia, Dato' Khadijah Ibrahim pula berkata, usaha ini adalah tanda penghargaan atas sumbangan mereka dalam industri hiburan negara selain membantu menampung kos perubatan serta keperluan harian. Konsert itu bakal menghimpunkan artis legenda dari Semenanjung Malaysia, Sarawak dan Brunei Darussalam bagi menjayakan misi kebajikan tersebut. Sekian berita ringkas Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ehwal Semasa RTM Kuching. Saya Mohd Ashraf Rajlin, itu Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani.

0: Girls.
1: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa tak? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke hospital. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
2: Pakai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi
1: dua gig
2: pitok
1: ya, kipas nak tepi apa ke apa
2: kejejok badan
1: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan.
2: Tidak radio pun ada juga dah.
1: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam tu.
3: Baik, 10.24 minit malam. Jadi untuk perkongsian kita yang seterusnya berkaitan dengan Miri jadi perintis transformasi pelancongan Miri Wonderland Tarikan Baharu Pelawat. Miri dipilih sebagai projek perintis bagi usaha memperkukuh dan mentransformasikan produk pelancongan tempatan menerusi penjenamaan semula Miri Wonderland yang diharap menjadi antara tarikan utama pelancong ke bandaraya ini. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya merangkap Ahli Parlimen Miri, Cio Chun Man berkata pelbagai inisiatif sedang dilaksanakan bagi memperkasa sektor pelancongan Miri termasuk promosi destinasi, pembangunan produk pelancongan serta penambahbaikan pengalaman pelawat. Jadi beliau kata usaha penjenamaan semula yang sebelum ini dikenali sebagai Crocodile Farm kepada Miri Wonderland dilaksanakan hasil kerjasama dengan pakar industri dan perunding pelancongan bagi mewujudkan identiti baru yang lebih menarik serta berdaya saing. Okey, kita kongsikan dulu perkongsian kita orang di Facebook untuk malam tu. Kita ada perkongsian daripada Zalika Zalaliun. Faizal Tahir menang. Buat sewa Pak Wan dah kita kongsikan oleh anak Wang minta sebarang lagu katanya pada malam tu. Lepas itu kita ada perkongsian daripada Jamilah Johniman. Assalamualaikum dan selamat malam. Layan ajak mana-mana lagu yang dimainkan oleh malam tu. Puisi Cinta Nyanyian Ilusi. Perkongsian daripada Cheng Suni Hawaram. Assalamualaikum dan selamat malam. Lagu daripada Amy Mastura. Ikin-ikin dah kita kongsikan. Nicholas Teres Pemaktih pun ada. Noraini Noraini. Lepas itu daripada Roselina Francis. Mariam Loso. Sani daripada Uji Rashid. Sofian Sulaiman mohon belajar lagu Ukiran Jiwa dari Awi untuk hiburan bersama. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Hamidah Mordia, Sepi Seorang Perindu nyanyian Jamal Abdillah. Masnah Loso, santai aja beristirahat. Nak dengarkan lagu sedetik lebih nyanyian Anwar Zain. Lan Abadi, Mangga Sudu, Pebat Hujan di Luar. Sambil relax nak nangga, nak dengar lagu Awi pada malam tu. InsyaAllah lepas tu Ashraf akan putarkan. Jadi kita hiburkan dah dulu dengan lagu daripada Zamarul Umbrella. Zamarul Umbrella dengan UK's penyesalan semuanya menerusi Gatra.

0: di jalan raya, satu saat boleh bertukar segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tu kan?
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Perpaduan kaum merupakan antara faktor terpenting dalam mengekalkan keharmonian masyarakat berbilang kaum dan agama. Sekiranya kita berpecah atau bertelingkah antara satu sama lain, negara yang aman dan harmoni ini akan menjadi mundur dan pertikaian akan menyebabkan ketidakstabilan ekonomi yang menjejaskan pembangunan negara. Masyarakat Malaysia perlu menjadi penggerak utama dalam memupuk dan mengekalkan perpaduan antara kaum dalam usaha untuk mencapai matlamat ke arah status negara maju serta memastikan pembangunan ekonomi negara yang stabil dan konsisten. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Anda sedang mendengar Sarawak FM Sehati Sejiwa.

Di belah hatan, rendang tak berbuah setengah jam yang terakhir menerusi Gatra pada malam tu. Jadi kita kongsikan dulu berkaitan dengan pertubuhan pengguna Sarawak PPS mengesan satu sindiket penipuan baharu yang membabitkan perkhidmatan membaiki rumah di negeri ini. Presiden PPS Winston Ong berkata sindiket berkenaan dipercayai dianggotai warga China dan bergerak aktif mencari mangsa melalui media sosial sejak awal bulan lalu. Mereka menawarkan perkhidmatan pembaikan rumah seperti lantai dan paip. Namun hasil kerja yang dilakukan didakwa tidak berkualiti serta masih mengalami kerosakan. Setakat ini, PPS telah menerima 5 aduan di seluruh Sarawak dengan jumlah kerugian mencecah RM20,000. Beliau kata demikian kepada RTM di Kuching. Winston turut berharap pihak berkuasa tempatan dapat memandang serius isu berkenaan kerana ia berpotensi menjejaskan lebih ramai pengguna di negeri ini. Jadi, ia sempat kita kongsikan untuk malam tu. Pertubuhan pengguna Sarawak PPS mengesan satu sindiket penipuan baharu yang membabitkan perkhidmatan membaiki rumah di negeri ini. Kita ada perkongsian daripada Muhammad Amri. Assalamualaikum salam. Apa nama lagu sebelum lagu Aida Jebat ya? Ada asal main lagu Aida Jebat ya? Rasanya saya dah nak. Bila kita naga di playlist kita pada malam tu, saya ada. Yang asal main tadi Izla, Ku Buka Hati Buatmu. Lepas ya, rasanya saya dah lagi. Tadi kita dah main lagu Hazama dan Hatan, Rendang Tak Berbuah dan Bukan Sendiri. Okey, kita teruskan dengan perkongsian daripada Suhaila Abdullah. Malam tu layan aja apa-apa lagu yang DJ putarkan. Selamat malam dan selamat beristirahat. Nora ngah Nora. Ramlah Ram. Apa khabarmu di sana untuk hiburan diri sendiri pada malam tu? Cuaca sejuk, selamat malam dan selamat berhibur di Gatra. Nak dengarkan lagu Terbergamak Kau daripada kumpulan UKIS. Perkongsian daripada Rashidah ini. Hawa Ram, malam tu salam Gatra. Mariam Loso, Uji Rashid, Sani. Lepas ya, kita ada perkongsian di Prasyarifah Nifas Syed Akil. Bila kita nanggar tadi nak, memang ada gangguan sekejap lah untuk laman sosial Facebook. Bila kita nanggar di media sosial, memang Facebook tadi ada gangguan sekejap. Jadi setakat tu rasanya okey ataupun mungkin masih dalam maintenance lagi. Nolena Kuang minta sebarang lagu untuk hiburan sahabat-sahabat di Surah FM. Selamat malam dan selamat beristirahat. Dan ya, kita kongsikan untuk malam tu. Aslan Ahmad, salam Gatra, nunggu bol. Tolong mainkan lagu Resah Mun Ada. Lepas itu kita ada perkongsian di Pala. Nicholas Teres, Samidah Murdiah, Jaiton Ace, Noraini dan James Wiran. Kebanyakan kita umpun perkongsian malam tu memang banyak berulang. Mungkin disebabkan oleh maintenance Facebook tadi lah rasanya. Jadi bila kita nangga pun, nya pun masih lagi dalam macam selalulah. Okay, kita terus sibukkan dah seterusnya dengan lagu daripada Dato' Siti Nurhaliza dan Andy Govinda, Menamakanmu Cinta. Semuanya menerusi Gatra di Sarawak FM, Radio Sati Sejiwa Anda.

0: Putra Perinding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan Akta Perlindungan Pemberi Maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, peneguhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
4: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
5: Informasi dan hiburan hanya di Info Ekspresi Bintul FM.

0: susahkan aku. Aku pecat kau.
1: Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Apa melihat ini kasih macam itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial. Tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
8: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelek, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Okay guys, hari ini Instagram memperkenalkan ciri menyunting komen yang ditinggalkan di platform mereka.
1: What?
0: Komen boleh disunting tuan punya badan dalam masa 15 minit saja selepas ditinggalkan. Komen boleh disunting tanpa had dalam tempoh masa suku jam tersebut. Pengguna lain boleh melihat komen telah disunting tetapi mesej asal tidak dapat dilihat seperti yang dilakukan di X. Hanya teks komen sahaja boleh disunting. Sekiranya komen mengandungi teks dan imej, imej tidak boleh dibuang atau digantikan. Bagi mereka yang kerap terlajak kata, kini ada boleh menarik semula komen yang kurang sensitif dalam masa 15 minit. Pepatah Melayu menyebut, telajak perahu boleh diundur. Telajak kata, buruk padahnya. Beritahu kami di Facebook jika anda berminat dengan ciri ini dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita feature IG terkini.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Pendengar yang dikasihi, di celah-celah saujana bendang negeri Kedah, pernah lahir seorang tokoh yang menjadi sauh kepada pegangan akidah ummah. Beliau bukan sekadar guru pondok, malah seorang penulis yang tintanya masih mengalirkan rahmat sehingga ke hari ini. Inilah kisah Haji Hussein bin Haji Muhammad Nasir atau lebih dekat di hati masyarakat sebagai Tuan Hussein Kedah. Lahir pada tahun 1863 di Titi Gajah Alor Star, Tuan Hussein membawa darah kepahlawanan ilmu Banjar dalam nadinya. Datuknya Syekh Muhammad Taib merupakan ulama besar dari Banjarmasin. Beliau membesar dalam suasana bimbingan ayahanda tercinta, Hussein muda, kemudiannya melangkah jauh ke kota suci Mekah. Selama sedekad di bawah naungan Kaabah, beliau menuntut di bawah bimbingan Syekh Ahmad Al-Fattani. Beliau pulang membawa khazanah tauhid, fiqh dan tasawuf yang mantap, bersedia untuk menyinari utara tanah Melayu. Sekembalinya ke Kedah, Tuan Hussein tidak membuang masa. Beliau mengasaskan Pondok Pokok Sena, sebuah institusi yang kemudiannya menjadi mercu tanda keilmuan Islam yang masyhur. Dari pondok-pondok kayu inilah lahirnya ribuan anak murid yang kemudiannya menjadi mufti dan tokoh ulama di seluruh pelosok tanah air. Beliau bukan sekadar mengajar kitab, beliau mendidik jiwa. Ketegasannya dalam mempertahankan akidah Ahli Sunnah Jamaah berpadu indah dengan sifat penyayangnya terhadap masyarakat marhain. Legasi Tuan Hussein yang paling hidup adalah melalui penulisan kitabnya. Beliau faham bahawa masyarakat awam memerlukan panduan yang mudah dihadam. Maka lahirlah naskah agung seperti Qatrul Ghaisiyah, iaitu kitab Tauhid yang menjadi teks wajib di masjid-masjid dan pondok-pondok sehingga kini. Begitu juga dengan Hidayatul Mutafakirin dan Al-Ghaisiyah. Karya beliau adalah hujan rahmat yang membasahi minda umat, memastikan asas keimanan mereka kekal lurus dan teguh. Pendengar yang dihormati, 10 Februari 1936, Titi Gajah berselimut duka. Tuan Hussein menghembuskan nafas terakhir pada usia 73 tahun. Beliau pergi meninggalkan sebuah legasi yang tidak akan pernah layu, kitab-kitab yang masih dibaca dan sistem pondok yang terus berkembang. Jasadnya bersemadi di Titi Gajah, namun namanya sentiasa mekar dalam setiap bait ilmu yang diajarkan oleh anak-anak muridnya. Beliau mengajarkan kepada kita bahawa ilmu yang paling tinggi adalah ilmu yang mampu membawa masyarakat kembali kepada Tuhan dengan penuh adab dan cinta. Kita doakan semoga Allah merahmati roh beliau dan menempatkan beliau bersama para salihin, insyaAllah. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
2: Sarawak FM, sehati dan sejiwa.
3: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Berhati-hati dengan skam akaun keldai. Akaun keldai ialah akaun bank yang disewakan kepada penjenayah untuk kegunaan aktiviti haram seperti pengubahan wang haram atau transaksi penipuan. Ia juga boleh dikenakan tindakan undang-undang jika akaun digunakan untuk aktiviti haram. Jangan sewakan akaun bank atau kad debit, tidak kira betapa menariknya ganjaran yang ditawarkan. Jika ragu-ragu, hubungi BNM Link melalui 1-300-88-5465. Perkongsian ini dari Bank Negara Malaysia dan Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: ciri-ciri pelaburan tidak sah atau scam.
1: Skim menjanjikan pulangan pelaburan yang tinggi dalam masa yang singkat. Contohnya, anda melabur sebanyak RM300 dan dapat RM10,000 dalam masa 12 jam.
0: Dipromosikan melalui platform media sosial seperti di Facebook, Telegram, WhatsApp dan Instagram.
1: Minta wang didepositkan ke dalam akaun milik individu atau akaun bank entiti yang tidak berkaitan. Semak dahulu butiran perbankan sebelum anda melabur.
0: Menggunakan sijil atau dokumen palsu daripada pihak berkuasa. Semak sijil atau dokumen yang diberikan kepada anda.
1: Dipromosikan sebagai peluang pelaburan masa terhad sahaja. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk membuat keputusan pelaburan. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan kepada anda oleh Sarawak FM.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan Zon 8, Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: صدق الله العظيم.
1: Sahabat Al-Quran sekalian, dalam lantunan wahyu kali ini, kita hayati satu ayat penting daripada surah Ali Imran ayat 102 yang menyeru kita untuk istiqamah di dalam takwa. Firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, "Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam." Pendengar yang budiman, menurut tafsir Ibnu Katsir, maksud haqqatu qatih, yakni sebenar-benar takwa ialah mentaati Allah tanpa derhaka, mengingatinya tanpa lalai dan mensyukuri nikmatnya tanpa kufur. Ini menunjukkan bahawa takwa bukan sekadar perasaan, tetapi komitmen menyeluruh dalam kehidupan. Manakala dalam tafsir At-Tabari, dijelaskan bahawa ayat ini menggesa orang beriman agar berpegang teguh dengan Islam sehinggalah akhir hayat. Istiqamah di sini bermaksud konsisten dalam iman, ibadah dan akhlak, bukan bermusim. Bahkan sebahagian ulama juga mengaitkan ayat ini dengan firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16, "Fattaqullaha mastata'tum", iaitu yang bermaksud oleh itu bertakwalah kamu kepada Allah sedaya upaya kamu. Ini menunjukkan bahawa istiqamah dalam takwa menuntut usaha berterusan mengikut kemampuan, bukan kesempurnaan mutlak. Dalam realiti hari ini, kita berdepan dengan pelbagai cabaran di media sosial yang melalaikan, budaya hedonisme serta tekanan hidup yang kadang-kadang menjauhkan kita daripada nilai agama. Istiqamah dalam takwa bermakna kita tetap menjaga solat walaupun sibuk, menjaga integriti walaupun tiada yang melihat, dan menapis maklumat agar tidak terjebak dengan fitnah atau dosa digital. Sebagai contoh, dalam dunia maya ramai yang terdedah kepada viral culture yang menggalakkan sensasi tanpa sempadan. Di sinilah takwa berperanan sebagai kompas dalaman yang memandu kita untuk berfikir sebelum berkongsi dan memilih yang benar daripada yang popular. Kesimpulannya, pendengar sekalian, ayat ini mengingatkan kita bahawa takwa memerlukan istiqamah yang berterusan hinggalah akhir hayat. InsyaAllah, sama-samalah kita berusaha menjadi hamba yang sentiasa memperbaiki diri, kerana kematian kita kelak adalah cerminan kepada kehidupan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.

0: Pengumuman Wahyu.
1: Ikuti bacaan daripada surah Al-Anbiya ayat 107 dipimpin oleh Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan huraian tadabbur disampaikan oleh Ustaz Farizwan Abdullah.

0: Waktu sekarang 6 pagi.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
0: Rukun negara kekal relevan depani cabaran polarisasi dan ekstremisme. Sarawak rancang bangun pusat sukan berprestasi tinggi. JPN Sarawak pandang serius dakwaan salah laku seksual guru. Berita seterusnya. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Siti Aida Ali dalam Berita Sarawak FM. Rukun negara kekal relevan sebagai panduan utama dalam membantu Malaysia mendepani cabaran polarisasi, ekstremisme dan penyebaran maklumat palsu. Berucap pada sidang kemuncak antarabangsa pemimpin agama ketiga, Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudangang berkata, falsafah kebangsaan itu terus menjadi kerangka penting dalam memperkukuh perpaduan sosial dan keharmonian masyarakat berbilang kaum, agama serta budaya. Rukun negara menyediakan kompas moral berasaskan prinsip kepercayaan, kesetiaan, keadilan, kedaulatan undang-undang dan nilai moral yang dikongsi bersama rakyat Malaysia. Tambahnya, Malaysia akan terus berkongsi pengalaman dalam mengurus kepelbagaian dan memupuk kehidupan bersama secara aman dengan masyarakat antarabangsa. Budaya inovasi dan kreativiti dalam perkhidmatan awam perlu terus diperkasa bagi memastikan penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap, berkesan dan berimpak tinggi kepada masyarakat. Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, inovasi bukan lagi pilihan, sebaliknya satu keperluan dalam menepani cabaran pentadbiran moden. Beliau berucap pada Majlis Penyampaian Anugerah Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK 2026 di Kuching. Menurut beliau, ia menjadi platform penting dalam menterjemahkan idea kreatif kepada hasil yang memberi manfaat kepada rakyat. Ia selaras dengan aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 PCDS 2030. Dalam pada itu, Kerajaan Sarawak merancang membangunkan pusat pembangunan sukan berprestasi tinggi bagi memperkukuh pembangunan atlet dan meningkatkan prestasi sukan negeri. Datuk Seri Abdul Karim yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan berkata, lokasi projek telah dikenal pasti di Kompleks Sukan Sarawak. Pusat berkenaan akan dilengkapi kemudahan moden berasaskan sains sukan, analisis prestasi dan teknologi terkini bagi membantu atlet mencapai prestasi lebih tinggi. Tambah beliau, pelaksanaan projek dijangka bermula selepas temasya SUKMA dengan kerjasama pelbagai pihak termasuk pakar sains sukan. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak memandang serius dakwaan salah laku seksual melibatkan seorang guru di negeri ini yang tular di media sosial. Menurut kenyataan JPN Sarawak, kes berkenaan kini sedang disiasat oleh pihak polis dan jabatan itu memberi kerjasama penuh bagi membantu siasatan. Dalam masa sama, Unit Integriti Kementerian Pendidikan KPM serta Jemaah Nazir turut menjalankan siasatan dalaman bagi meneliti semua aspek berkaitan kes tersebut. Guru berkenaan telah ditempatkan sementara di Pejabat Pendidikan Daerah PPD sehingga siasatan selesai. JPN Sarawak menegaskan tidak akan berkompromi terhadap sebarang bentuk salah laku seksual dan akan mengambil tindakan tegas sekiranya individu terlibat didapati bersalah.
1: Berita ini disiarkan dari Sarawak FM.
0: Berita seterusnya. Pasukan Hazmat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Zon Bintulu mengesahkan kehadiran gas mudah terbakar jenis metana di tapak pembinaan Lebuh Raya Pesisir Utara NCH di Kampung Datuk Kuala Lawas selepas pemantauan semalam. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Lawas, Clarence D. Primus Tiandun berkata, pemantauan mendapati bacaan had ledakan bawah LEL mencecah 100% di lubang pengerudian yang menunjukkan risiko tinggi berlaku kebakaran atau letupan. Pihak bomba mengesyorkan kawasan itu ditutup sementara sehingga siasatan dan penilaian lanjut Jabatan Mineral dan Geosains, Jabatan Alam Sekitar dan Jabatan Kimia Malaysia. Dalam kejadian Rabu lalu, penduduk kampung Datuk Kuala Lawas dikejutkan dengan kejadian pelepasan gas dari dalam tanah di kawasan tapak pembinaan tersebut selepas kerja-kerja menggerudi sedalam 45 meter dijalankan. Usaha memperkukuh integriti dan ketelusan dalam sektor perdagangan terus dipertingkatkan menerusi pelaksanaan program Pasar Patuh 3P oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN. Program itu menekankan kepada pematuhan undang-undang perniagaan termasuk tanda harga yang jelas, penggunaan alat timbang dan sukat yang ditentusahkan serta amalan perniagaan beretika. Timbalan Ketua Pengarah Penguatkuasa Pencegahan KPDN Aris Mamat semalam meninjau pelaksanaan program berkenaan di Pasar Komuniti Stutong Kuching yang dipilih di bawah inisiatif tersebut. KPDN berpuas hati dengan tahap pematuhan peniaga di pasar berkenaan selain menyerahkan pelekat pasar patuh kepada semua peniaga. Program itu juga diperluas secara berperingkat ke seluruh negara bagi memperkukuh perlindungan pengguna serta mengurangkan kesalahan berkaitan harga dan timbangan. Tiada bahan terlarang dikesan dalam produk vape yang diperiksa menerusi OpVape 1.0 di seluruh Sarawak baru-baru ini. Timbalan Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sarawak, Superintendent Lim Jau Shong berkata, pemeriksaan ke atas 98 premis vape itu dilaksanakan hasil makluman risikan yang diperoleh pihak berkuasa. Operasi bersepadu dari 13 hingga 17 April lalu melibatkan Polis Diraja Malaysia, Kementerian Kesihatan Malaysia serta pihak berkuasa tempatan. Tiada premis didapati menjual vape yang mengandungi dadah atau substans terlarang. Namun, beberapa pelanggaran kecil berkaitan syarat pelesenan dikesan. Bila bercakap pada mesyuarat jawatan kuasa sehenti menangani dadah dan substans yang dipengerusikan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Datuk Sri Fatimah Abdullah di Kuching. Katanya operasi seumpama itu akan diteruskan dari semasa ke semasa bagi memastikan pemantauan terhadap premis vape di seluruh negeri kekal berkesan. Majlis Ngiling Tikai Gawai Dayak Peringkat Daerah Lubuk Antu 2026 diharap menjadi wadah pekukuh semangat perpaduan. Ia juga sebagai ruang untuk berkumpul dan mempererat hubungan antara penduduk Rumah Panjang dan komuniti setempat. Pegawai Daerah Lubuk Antu, Alko Ijau berkata, perpaduan yang utuh dalam kalangan masyarakat akan memperolehkan pelbagai program pembangunan dilaksana secara lancar. Beliau menyatakan demikian dalam rakaman temu bual program pemangsang Majlis Ngiling Tikai Gawai Dayak Daerah Lubuk Antu bersama YFM Iban di RTM Kuching. Majlis akan berlangsung di rumah Joel Ginda Nangasan di Lubuk Antu pada 19 Jun ini. Pelbagai program sampingan turut diadakan termasuk persembahan Persatuan Gendang Batang Ai serta hiburan artis jemputan. Sebagai penutup disampaikan tajuk berita utama sekali lagi. Rukun negara kekal relevan depani cabaran polarisasi dan ekstremisme. Sarawak rancang bangun pusat sukan berprestasi tinggi. JPN Sarawak pandang serius dakwaan salah laku seksual guru. Sekian berita Sarawak FM yang disunting oleh Syarifah Ojawiyah Wan Abdul Rahman dari Seksyen Berita Ewas Semasa RTM Kuching. Saya Siti Adali. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
2: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.

10 petang. Kemuncak acara Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah pada hari Rabu 17 Jun 2026 yang berlangsung di Stadium Tertutup Liri bermula pukul 9 pagi. Sambutan Maal Hijrah

0: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
1: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
2: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun, Sabtu, jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.

0: isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 7 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia antara faktor utama menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi dan menjaga kebajikan rakyat. Menurut Perdana Menteri, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. Mengenai pelarian Rohingya yang tinggal di negara ini, Perdana Menteri menegaskan pelarian tersebut perlu patuh kepada peraturan tempatan atau berdepan dengan tindakan tegas. Tambah beliau, walaupun Malaysia mengamalkan pendekatan berperi kemanusiaan, golongan itu tetap tertakluk kepada sistem perundangan negara.
1: Nasihat kepada rakyat Myanmar khususnya Rohingya, dia juga harus dipatuh kepada peraturan yang ada dalam negara kita. Bangunannya, perniagaannya mesti mengikut peraturan. Dan kalau tidak ikut, kita terpaksa ambil tindakan.
0: Dalam perkembangan berkaitan, orang ramai dinasihat tidak mengambil tindakan sendiri terhadap pelarian etnik Rohingya. Sebaliknya, tegas Ketua Polis Perak, Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin, sebarang aduan atau maklumat berkaitan perlu disalurkan kepada pihak berkuasa untuk tindakan lanjut. Semalam, Menteri Besar Datuk Seri Saharani Muhammad memaklumkan pihak berkuasa negeri sedang memantau kehadiran warga Rohingya yang dilaporkan semakin ramai, khususnya di daerah Manjung. Ini pula susulan dakwaan penubuhan sebuah sekolah yang dikaitkan dengan komuniti Rohingya di Kuala Terengganu. Kementerian Pendidikan KPM menyatakan ia bukan bawah bidang kuasa kementerian terbabit. Jelas timbalan menterinya Wong Kah Wah, perkara berkenaan telah diserahkan kepada pihak berkuasa berkaitan untuk tindakan selanjutnya mengikut peruntukan undang-undang.
2: Sebarang penubuhan sekolah adalah termaktub di bawah Akta Pendidikan dan pihak KPM sudah tentu setiap satu penubuhan sekolah itu tidak boleh ditubuhkan tanpa sebarang kelulusan.
0: Wong turut menegaskan semua institusi pendidikan di bawah KPM perlu mematuhi peruntukan Akta Pendidikan dan proses penubuhan yang ditetapkan oleh undang-undang. ...1.88 juta rakyat telah menerima manfaat menerusi skim perlindungan kesihatan sosial MySalam sejak diperkenalkan pada 2019. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, program yang bermula dengan dana 2.37 bilion ringgit itu melindungi penerima STR dan pasangan yang layak hingga usia 65 tahun. Bagi kategori penyakit kritikal, skim itu memberi manfaat kepada 89,085 penerima dengan jumlah bayaran 712.68 juta ringgit, selain 13,128 penerima bagi peranti perubatan dengan peruntukan sebanyak 65.257 juta ringgit.
3: Rakyat Malaysia telah menerima manfaat dengan jumlah tuntutan dibayar sebanyak 1.423 bilion ringgit. Bagi manfaat hospitalisasi, seramai 1.294 juta penerima telah menerima manfaat dan jumlah yang telah disampaikan kepada mereka berjumlah 394.87 juta ringgit.
0: Datuk Fahmi Fadil. Faktor logistik, latihan petugas dan tahap kesiapsiagaan menjadi antara sebab utama pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan tidak diadakan serentak. Pengerusi SPR Datuk Seri Ramlan Harun berkata, jentera di negeri Sembilan memerlukan tempoh persediaan lebih panjang. Ia susulan pembubaran DUN secara mengejut. Terdahulu, SPR menetapkan 11 Julai ini sebagai hari pengundian bagi negeri Johor, manakala negeri Sembilan pada 1 Ogos depan. Usaha melindungi sektor PMKS tempatan daripada persaingan tidak adil, Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri memantau rapat kegiatan perniagaan dan perdagangan haram yang dijalankan warga asing. Dalam menterinya, Sim Zezin berkata pemantauan itu selaras arahan Perdana Menteri yang mahu tindakan penguatkuasaan bersepadu dilaksana terhadap kegiatan perniagaan haram, khususnya membabitkan warga asing yang melanggar undang-undang negara. Semua pendapatan haram di Selangor akan ditangani mengikut peruntukan undang-undang, termasuk tindakan perobohan tanpa mengira latar belakang penghuninya. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata tindakan itu dibuat berdasarkan peraturan pentadbiran, pengurusan dan syarat nyata tanah serta pematuhan kepada peraturan pihak berkuasa tempatan. Katanya kerajaan negeri telah mengeluarkan notis dan amaran kepada pihak terlibat sebelum sebarang tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ini pula berkaitan pendedahan data pelepasan dan operasi loji sisa ke tenaga kepada orang ramai. Datuk Seri Amiruddin Syahari memaklumkan kerajaan negeri sedia berkongsi maklumat berkaitan prestasi 3 loji berkenaan, termasuk pematuhan kepada piawaian alam sekitar yang ditetapkan.
4: Tak ada masalah dan kita sangat transparent. Malahan kita akan cuba memenuhi kriteria ini dengan sebaik mungkin, bukan nak melabih dari we perfect lah. Tapi so far for the first month, pengeluaran tenaga kita mencapai kapasiti yang almost 100% ataupun 100%. Kawalan kita terhadap alam sekitar mencapai tahap yang ditetapkan dalam requirement, dan isu keselamatan serta safety juga menjadi keutamaan kepada keseluruhan pasukan terbabit.
0: Datuk Seri Amiruddin Syahari.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah bersama Kanada dan Amerika Syarikat bakal memulakan saingan hari ini. Amerika dijadual bertemu Paraguay dalam aksi pembukaan kumpulan D di Stadium Los Angeles pukul 9 pagi. Kanada dalam pada itu mencatat sejarah apabila meraih mata pertama mereka di pentas Piala Dunia selepas seri satu sama dengan Bosnia and Herzegovina dalam aksi pembukaan kumpulan B di Stadium Toronto. Pasukan pelawat terlebih dahulu membuka tirai jaringan menerusi tandukan Jovo Lukic pada minit ke-21 hasil sepakan penjuru. Kanada kemudian bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-78 menerusi rembatan kencang Kyle Larine ke sebelah kanan gawang gol Bosnia. Keputusan seri itu sudah cukup untuk menghadiahkan satu mata berharga buat tuan rumah sekaligus menamatkan rekod tanpa mata mereka di Piala Dunia. Ketua Jurulatih Australia Tony Popovich menandatangani lanjutan kontrak baru menjelang aksi pembukaan Piala Dunia 2026 sekaligus kekal membimbing skuad Socceroos sehingga saingan Piala Asia awal tahun depan. Popovich dilantik pada 2024 menggantikan Graham Arnold, menyifatkan lanjutan kontrak tersebut sebagai penghormatan besar dan peluang membangunkan pasukan dalam jangka panjang. Australia membuat penampilan ke-6 berturut-turut di pentas Piala Dunia diundi bersama Amerika Syarikat dan Paraguay dalam kumpulan D.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Ke perkembangan luar negara, Amerika Syarikat yakin 80 hingga 85% perjanjian damai dengan Iran dapat dimeterai dalam tempoh beberapa hari akan datang. Seorang pegawai kanan pentadbiran Presiden Donald Trump berkata kedua-dua pihak kini semakin hampir mencapai persetujuan selepas beberapa isu utama berjaya dirundingkan. Menurut pegawai itu, perjanjian berkenaan dijangka melibatkan pelonggaran sekatan ekonomi secara signifikan dan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebagai balasan, Iran perlu bersetuju untuk meleraikan program nukliernya dan menyerahkan bahan nuklear yang dimiliki. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif yang juga pengantara rundingan berkenaan berkata teks akhir perjanjian damai antara kedua-dua negara itu telah dipersetujui sekaligus membuka laluan kepada usaha menamatkan konflik yang berlarutan di Asia Barat. Jelas Sharif, Islamabad kini bekerjasama rapat dengan kedua-dua pihak bagi memuktamadkan langkah seterusnya ke arah pelaksanaan perjanjian berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Isu pelarian Rohingya patuh peraturan atau berdepan tindakan tegas. Lebih 1.8 juta rakyat terima manfaat MySalam sejak diwujudkan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

13 Jun 2001, Majlis Perasmian Stesen Sentral Kuala Lumpur. Pada hari ini dalam tahun 2001, Stesen Sentral Kuala Lumpur, KL Central, dibuka dengan rasminya oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Badawi di Brickfields, Kuala Lumpur. KL Central dibina bagi mengambil alih peranan stesen keretapi Kuala Lumpur. Ia menjadi nadi rangkaian pengangkutan baru yang dapat mengintegrasikan sistem pengangkutan sedia ada serta melancarkan perjalanan ke Cyberjaya, Putrajaya dan KLIA di Sepang. KL Central mempunyai 6 aras dan dilengkapi 28 trek serta 12 platform merangkumi perkhidmatan KTM Komuter dan Express Rail Link. Selain daripada itu, pembangunan projek KL Central turut merangkumi KL City Air Terminal yang dipercayai satu-satunya terminal udara seumpamanya di dunia yang menyediakan kemudahan daftar masuk bagi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur.

0: meraihkan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun Sabtu jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.
1: Anda sedang mendengar Selamat Pagi Sarawak
2: dan anda bersama Aida dan Bab Adudu
1: dalam Selamat Pagi Sarawak.

Raikan semangat perpaduan yang menjadi kekuatan negara. Saksikan Majlis Perasmian Sambutan Minggu Perpaduan 2026 Peringkat Kebangsaan langsung dari Kompleks Sukan Likas Kota Kinabalu Sabah, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 13 Jun, Sabtu, jam 4 petang di TV1. Bersama membina negara bangsa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam ringkas 8 pagi. Kestabilan politik yang dinikmati Malaysia ketika ini menjadi faktor utama yang menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keadaan politik yang stabil membolehkan kerajaan memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh ekonomi serta menjaga kebajikan rakyat. Jelas beliau, semangat kerjasama yang terjalin dalam kerajaan perpaduan perlu terus dipertahankan sehingga tamat mandat bagi memastikan agenda pembangunan negara dapat dilaksanakan secara berterusan. KPDN telah menyahaktifkan 179 syarikat daripada sistem skim penstabilan harga minyak masak IKOS selepas didapati melanggar syarat dan peraturan ditetapkan dalam usaha memastikan subsidi minyak masak paket bersubsidi sampai kepada golongan sasar. Menurut Timbalan Menterinya Datuk Dr. Fuziah Saleh, antara kesalahan yang dikenal pasti termasuk tidak mematuhi had kuantiti penyimpanan dibenarkan, membuat jualan melebihi had ditetapkan, menjual minyak masak bersubsidi kepada bukan warga negara, beroperasi menggunakan lesen tamat tempoh serta mempunyai nisbah belian dan jualan yang meragukan. Kota Baru dipercayai menjadi antara laluan transit sindiket penyeludupan migran apabila 35 warga Myanmar ditahan dalam satu operasi khas di sekitar Jalan Kebun Sultan dan Kampung Tal 7. Pengarah Immigration Kelantan, Gary Belayong John Siki berkata, operasi yang dinamakan Obserkap itu dilaksanakan bagi memeteras kegiatan penyeludupan pendatang tanpa izin di negeri berkenaan. Kesemua mereka ditahan mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959-63. Piala Dunia FIFA 2026, jurulatih Maghribi Muhammad Wahbi menegaskan pasukannya tidak gentar berdepan Brazil dalam aksi pembukaan kumpulan C Piala Dunia di New Jersey esok. Jelas Wahbi, pasukannya kini berada di tahap berbeza selepas mencipta sejarah mara ke separuh akhir Piala Dunia 2022 sekaligus meningkatkan reputasi mereka di pentas antarabangsa. Perlawanan itu turut disifatkannya sebagai ujian terbaik untuk mengukur kemampuan sebenar The Atlas Lion. Perlumba berbasikal trek wanita negara Nuri Izzah Izzati Muhammad Asri menepati ramalan apabila meraih pingat emas acara 1 km ujian masa wanita elit pada kejuaraan